0: ka thup chi hong wi thep sam cha nor wo dag di
1: nga yi che lan jer khu g zen ji ge ram dag shil
0: sam ji ke zag bi a la gum cha go mu du di
1: nga yi che lan jer khu g zen ji ge sma shil
2: thobrin jer khu